0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 km. Vegeta 500 grama 5.20. Nutella 750 grama 11.95. Nescafe Classic 200 grama 14 km. Coca-Cola Vanilla Cherry 0.33 Marku 35. Toaletni papir Baršun 24 komada 3.50.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Marketing Radio Konjica.

0: Bajram Šerif Mubarek Olson. Želi vam Amco Commerce.
1: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing Radio Konjica.